0: a e ku halaku no ta chuha o mi pilapa no vi a e le a e poe de mayu le no ta pola ku la vi no vi mi no vi kha lo le no chie ku ku ku ka no vi a e ku pe vi ju o ho ga ka tu vi le la hu mi vi ho lo da ja lo le vi ju
1: 人的月色清澈的溪水，快乐的拉祜人

0: a e ku halaku no ta chuha o mi pi lapa no vi a e le a e kwe de maju le no ta pola ku la vi no vi mi no vi ha lo le no chie ku ku ku ka no vi a e ku pe mi ju o ho ga ka tu vi le la hu mi vi ho lo da ja lo de vi ju
1: 人的月色清澈的溪水快乐的拉胡人